0: balingao kwa leta bose nyamibaji Alexandre Alexandre kachabi kachinda mugo na ya ya maze gusarama hanyuma abakunzi n'abantu bose muri rusange nimukomere cyane hanyuma turamukanye tube twakizura unda muri ya kakaririmbo abantu sibomana abantu sibomana kayoye
1: sibomana
0: yes yes
1: undamukirize uwitwa bamarire ngaho nyine mu maranzu

kumusi w'Imana nawo rero ariwo uno munsi nk'uno munsi turiko rikomoka kuri Dies Dominica risobanura umunsi w'umukama n'izina ryatangiye gukoreshwa kubera abakristu murumva rero ko iyi minsi ibiri itandukanye n'iyindi minsi umunsi wa gatandatu n'umunsi wa Mungu samedi et dimanche ayo n'amazina rero yazananye yakomotse nako ku migenzo y'abayahudi eka ndetse n'iy'abakristu kubera ko urumva ko samedi rivuye kuri sabatam ijambo ryavuye mu giheburayo shaba urumva ko risobanura umunsi wo kuruhuka no gusenga nayo dimanche rikomoka kuri Dies Dominica risobanura umunsi w'umukama aribyo bindi ko ndababwira nti n'izina ryatangiye gukoreshwa kubera abakristu kubera ubukristu bukwiye ku isi yose muri make rero amazina y'iminsi indwi mu gifaransa yaturutse ku mazina y'abaroma nako yaturutse ku mana z'abaroma ariko samedi na dimanche ko nako ndababwira bikaba byatukomotse ku migenzo y'abayahudi